نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا قومي اے میری قوم لا اسألكم نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر اجرن کسی اجر کی کس کام پر علیہ سے مراد کیا ہے نبوت کا کام تبلیغ کا کام میں اس پر تم سے کچھ نہیں چاہتا کوئی مال نہیں چاہتا ان اجریا نہیں اجر میرا الا مگر اللذی اس ذات کے ذمہ فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو جس نے مجھے بنایا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میرا اجر بھی اسی کے ذمہ ہے افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے کیا تم سمجھ بوجھ سے کام نہ لوگے یہاں عقل کے استعمال کی ضرورت کیوں پیش آئی یا عقل استعمال کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے کہ انسان ٹھنڈے دل سے اگر غور کرے اللہ نے جو عقل اس کو دی ہے اس کے ساتھ سوچے کہ ایک شخص صرف میرا فائدہ چاہ رہا ہے مجھ سے کوئی فائدہ مانگ نہیں رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یقیناً وہ میرا خیر خواہ ہے جو لینے کی بجائے دے رہا ہے بے لوس ہو کر دے رہا ہے مجھے کم از کم اس کی بات سن تو لینی چاہیے ویا قومی اور اے میری قوم استغفروا ربکم بخشش مانگو اپنے رب سے معافی چاہو اپنے رب سے کس پر گزشتہ گناہوں پر ثم توبوا الی پھر توبہ کرو اس کی طرف استغفار اور توبہ یہ دو الگ الگ کیوں ہیں ہم تو عام طور پہ ایک ہی معنی میں استعمال کر جاتے ہیں توبہ کرنا اور استغفار کرنا ترجمہ بھی عموماً استغفار کا توبہ کر لیتے ہیں فرق کیا ہے تابہ یتوبو توبن پہ آئیے اور استغفار کا غفرہ پہ آئیے غفرہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے ڈھانپ دینا یا اللہ پیچھے جو کچھ میرے اعمال نامے میں آ چکا ہے اس کو تو چھپا دے اور تابہ یتوبو توبن کا مطلب کیا ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا کہ اب میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں اس کو تو چھپا دے اب آئندہ میرا رخ تیری طرف ہے توبو اس کی طرف پلٹ آؤ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لو اس کی طرف رخ موڑ لو اور اسی پر قائم رہو ثم توبو الیہ یعنی استغفار کر کے پچھلے گناہ ڈھکوا کے معاف کرا کے نیا کام نہ شروع کر دو پھر اس پہ قائم بھی رہو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب حج کر لیا یا صدقہ کر لیا تو کیا ہے معافی ہو گئی اب شاید یہ معافی کنٹینیو کرے نہیں پچھلی اگر معافی ہو گئی تو آئندہ کے لیے اس کو سنبھالو اسی لیے کہتے ہیں نا حج کرنا تو آسان ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو کیا ملے گا یرسل السماء علیکم مدرارا بھیجے گا تم پر آسمان کو بہت برسنے والا خوب بارشیں برسیں گی توبہ کرو بارشیں برسیں گی پیچھے آپ دیکھیے سورۃ ہود کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا وہاں بھی استغفار اور توبہ کو فائدہ بتایا گیا تھا کہ تم کو عمدہ سامان زندگی دے گا
اور یہاں اس عمدہ سامان زندگی میں خاص طور پر نام لے کر بتایا کہ بارشیں آئیں گی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بارش کا برسنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور ان کو لانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ استغفار اور توبہ کی. اچھا, مدرار کا لفظ جو ہے یہ درن سے ہے, بہت برسنے والا. درن ہر چیز کی خوبی کے لیے ہوتا ہے, دودھ کی کثرت, روانی, بارش کا پانی برسنا, چراغ کا نور یعنی روشنی کا پھیلنا, ہر چیز کی خوبی اور اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسے لائٹ آن کرتے ہیں تو روشنی ہر طرف پھیل جاتی, اسی طرح جب بارش برستی ہے تو اس کی خیر ہر طرف پھیل جاتی, درخت دھل جاتے ہیں, زمین سیراب ہو جاتی ہے, سبزہ اگ آتا ہے, ہوا صاف ہو جاتی ہے, پولوشن ختم ہوتی ہے. یعنی اس کے کئی فائدے ہیں, یعنی اس کی خیر اور برکتیں پھیل جاتی ہیں. تو آسمان بہت برسنے والا, یعنی یہاں دراصل آسمان کا حال بتایا گیا ہے. لیکن اس کے لیے مدرار کا لفظ کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر وسعت ہے, بہت سے فائدے ہیں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے, من لزم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم کر لیا, استغفار سے چمٹ گیا, جعل اللہ له من کل ہم فرجا, اللہ اس کے لیے ہر غم سے ہر مشکل سے کشادگی پیدا کر دے گا, ومن کل ضیق, اور ہر تنگی سے مخرجا, نکلنے کا رستہ, یعنی ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا, ورزقہ من حیث لا یحتسب, اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا, جس طرف اس کا خیال بھی نہ گیا ہوگا, وہاں سے اللہ کھلائے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو گویا استغفار اور توبہ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں کے دروازے بھی کھولتی ہے, یا ان کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وَيَزِدْكُمْ, اور زیادہ کر دے گا تم کو, قوتاً قوت میں, الى قوتکم, طرف تمہاری قوت کے, یعنی تمہاری پہلی قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا. اس کے دو معنی, نمبر ایک, جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے اس سے بھی زیادہ مل جائے گا, مت ڈرو کہ دین کی طرف آنے سے دنیا لٹ جائے گی, اللہ کی طرف آنے سے تمہاری موجودہ دنیا میں جو کچھ تم کو مال نعمت ملی ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. دوسری چیز, کہ تمہاری مادی قوت میں روحانی قوت کا اضافہ ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ روحانی قوت کیا ہے, دل کا اطمینان, روح کا سکون, اللہ کی یاد, اللہ کی پہچان. ایک شخص جس کے پاس صرف دنیا کی نعمتیں ہیں, زیور ہے, کپڑا ہے, گھر ہے, لیکن روح اس کی مردہ ہے, وہ کس چیز کو انجوائے کر سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کو نہیں. لیکن ایک شخص کے پاس تھوڑا ہے مگر اس کا دل خوش ہے, اس کی روح مطمئن ہے, اس کا ضمیر مطمئن ہے, وہ اندر سے ایک پرسکون انسان ہے, اس کے لیے وہ تھوڑا بھی بہت خوشیوں کا سبب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یزدکم قوتن الى قوتکم, زیادہ دے گا تم کو قوت تمہاری قوت کی طرف, یعنی جو پہلے ہے اس میں اور ہو جائے گا, اور مل جائے گا. ولا تتولوا مجرمین, اور نہ تم منہ پھیرو مجرم بن کے, مجرم بن کر اس قوت سے, اس نعمت سے, اس رب سے, اس کے دین سے, اس کے نبی سے منہ نہ پھیرو. ان سب چیزوں سے منہ پھیرنا جرم ہے, جرم. مجرم یہاں کس کو کہا گیا؟
مجرم کون ہے؟ یہ منہ پھیرنے والے. مجرم بن کے مت پھرو. قالو, انہوں نے کہا, یا ہود, اے ہود, ما جئتنا ببینہ, تم تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لائے, کیسے مانے تم کو کہ تم خدا کے رسول ہو؟ کوئی دلیل تو لاؤ, کوئی نشانی تو دکھاؤ. اب بات یہ ہے کہ کیا واقعی ان کے پاس کوئی نشانی نہ تھی؟ ان کا کردار, ان کا اخلاق, ان کی باتیں, ان کا عمل, یہ سب کچھ ایک بہت بڑی نشانی تھا کہ وہ عام انسانوں سے مختلف ہیں. لیکن ان کو یہ نشانی نظر نہ آئی, اور اللہ کا جو کلام وہ پیش کرتے تھے اس میں ان کو کوئی دلیل کا زور نظر نہ آیا, کیونکہ پیش کرنے والے کی شخصیت یا حیثیت ان کے نزدیک کمزور تھی. قالو یا ہود ما جئتنا ببینہ, آپ دیکھیں کہ بات ایک ہی ہوتی ہے, نئی نہیں ہوتی, لیکن پیش کرنے والے کے فرق سے بات میں فرق آ جاتا ہے. اگر میں اس وقت قل ہو اللہ احد تین لوگوں سے پڑھواؤں اور آپ سنیں تو تینوں سے ڈفرنٹ فیلنگ آئے گی. قرآن وہی ہے, فرق کس سے پڑتا ہے؟ پیش کرنے والے سے. تو اسی لیے اس کتاب کو آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی اخلاق اور کردار اور ایمان کی قوت ہونی چاہیے. وہ جیسے وہ شعر ہے نا, ہو جس دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ, پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. جو حق کے لیے مرنا چاہتا ہے اس کو پہلے اپنے اندر قوت پیدا کرنی ہوگی, تاکہ حق کو قوت دے وہ اپنے وجود سے. ایسی بات نہیں تھی کہ ان کے بتانے میں کوئی کمی تھی, بات یہ تھی کہ قوم کا معیار مختلف تھا. ان کے نزدیک کسی شخص کی بہت بڑی خوبی کیا تھی؟ اس کے سٹیٹس کی بڑائی, اس کے پاس مال کتنا ہے, اس کے پاس قوت کتنی ہے. قالو یا ہود ما جئتنا ببینا, سب کچھ ہوتے ہوئے کیا کہہ دیا, تم تو کچھ نشانی ہی نہیں لائے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیری بات کی وجہ سے. تیری بات مان کے ہم اپنے معبود چھوڑ دیں, اپنی دلچسپیاں چھوڑ دیں, اپنے کام چھوڑ دیں, اپنی پرائیورٹیز بدل لیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ آپ ایک بالکل سچی بات کسی کو بتاتے ہیں, لیکن آپ اس سچ کے وزن کے باوجود خود کو انتہائی ہلکا پاتے ہیں, اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی. بعض جگہوں پر آپ ایک اچھی بات کسی کو بتاتے ہیں, سب آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, سب آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو اس وقت آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید میرے ہی کہنے میں کوئی غلطی تھی, یا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی, یا غلط جگہ پہ کہہ دی. اور اس کا تجربہ ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے, چاہے کسی ایک کو بتا کر, چاہے کسی مجلس کو بتا کر. ہر دائی حق کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے, لیکن اس پر کبھی بھی پریشان نہ ہو. بات یہ نہیں کہ قرآن میں سچائی نہیں, بات یہ ہے کہ سننے والوں کا معیار کچھ اور ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں پہنچائے وہ جو ان کے معیار کے مطابق ہو. کون پڑھائے گا, کون سنائے گا؟ یہ چیز بعض اوقات انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے, خیر اور بھلائی سے
محروم کر دیتی. حدیث پاک میں ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کون کے پیچھے تم کیا سے محروم ہو جاؤ، ایک حق سے محروم ہو جاؤ. تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر پایا، لہذا ان کو کوئی اہمیت نہ دی اور ان کی بات کو ہلکا سمجھا، اور الٹا ان کو الزام دیا کہ آپ تو کوئی دلیل ہی لے کر نہیں آئے. اس لیے ہم تو اپنے رویوں سے باز آنے والے نہیں، ان قولک تیری بات کی وجہ سے، حالانکہ وہ پیغمبر کی اپنی بات نہ تھی، وہ اللہ کی بات تھی. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ یہ ظالم تجھے نہیں جھٹلاتے، یہ دراصل اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. تو ہمیں بھی ہمیشہ کسی شخص کی بات رد کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ بات تو سچ ہے نا، اگر کہنے والے سے مجھ کو عداوت ہے تو بھی انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اگر بات درست ہے تو مان لی جائے. ہم جب تعصب کا شکار ہوتے ہیں تو پھر پہلے یہ دیکھتے ہیں، اچھا کون سا اسکالر ہے، کس کی کتاب ہے، فلاں کی نہیں یہ تو میں کبھی نہیں پڑھوں گی، فلاں رائٹر کو تو پڑھنا ہی نہیں. حالانکہ اسلام کیا سکھاتا ہے ہم کو، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی متاع گمگشتہ ہے، جہاں دیکھے اس کو پالے، جہاں سے اچھی بات ملے لے لے، کہنے والا کوئی بھی ہو. عقل مند انسان خود چھانٹ لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چونکہ فلاں کا ہے اس لیے نہیں، بس یہی لکیر. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایک خیر اور بھلائی سے صرف اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص بتا رہا ہے، یہ فلاں جگہ پہ بتائی جا رہی، یہ فلاں کے پاس مت جاؤ. کیا تم بے وقوف ہو جانے والے؟ تم کو عقل نہیں، تم کو نظر نہیں آتا، تم کو سمجھ نہیں آتا کہ تم خود فیصلہ کر سکو کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے؟ اللہ نے جب عقل دی ہے تو خود استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے کہنے پر خود کو انسان ایک بھلائی اور خیر سے محروم کر لے. بہرحال ان لوگوں نے صرف ہود علیہ السلام کی ضد اور عداوت میں حق بات کو چھٹلا دیا، کہنے لگے وما نحن لک بمؤمنین، ہم تو تجھ کو مان ہی نہیں سکتے، تیری بات نہیں مانیں گے ہم. ان نقول، ہم تو یہ کہیں گے کہ الا اتراک بعض الہتنا بسو، کہ ہمارے بعض الہوں کی تجھ پہ مار پڑ گئی، ان کی بد دعا لگ گئی. تم ہمارے الہوں کو برا کہتے ہو، تمہیں ان کی طرف سے پکڑ آ گئی کہ تمہیں یہ دماغی خلل لاحق ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتے ہو. اے اترا کا، ارادہ کیا یا چھا گیا، معاملہ کیا، یہ سب معنی ہیں اس کے، ہمارے بعض الہوں نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا ہے، ان کی مار پڑ گئی، اس لیے تم نے یہ کام شروع کر دیا. قالا، اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص حق لے کر آیا اور اس کو اتنے تانے سنا دیے گئے، نہ تو کوئی دلیل لایا ہے، نہ ہم تجھ کو مانیں گے، اور تجھ پر تو الہوں کی مار پڑی ہوئی ہے، نحوست چھائی ہوئی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کہنے والا ایسے ماحول میں کیا کہے گا. آپ اپنے آپ کو رکھیں یہاں کہ آپ کو اتنی باتیں سنا دی جائیں تو آپ کیا بولیں گے. قالا، وہ بولے انی اشہد اللہ، کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. لوگوں میں سے تو کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ تھا،
تو جس نے بھیجا تھا اسی کی مدد مانگی جا رہی ہے، اللہ پہ توکل، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وشہدو اور گواہ رہو، انی بری مما تشرکون، کہ بے شک میں تو بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، جن کو تم خدا سمجھتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے ایک سچے انسان کی سچائی کی دلیل، کہ جس سچ کو وہ پیش کرے ہاں ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے پھر بھی اس پہ قائم رہے، کیونکہ سچ پیش کرنے والا اگر خود متزلزل ہو، خود ڈاواں ڈول ہو، کبھی ایک بات کہے کبھی دوسری کہے، جو کہے اس پر عمل نہ کرے، کہے کچھ اور کرے کچھ، ایک دن کچھ کہے دوسرے دن کچھ اور کرنے لگ جائے، کچھ اور کہنے لگ جائے، تو اس سے بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ بات خود اپنے خلاف حجت بن جاتی، کیے کا بھی ثواب نہیں ہوتا۔ اس لیے حق کے رستے میں استقامت بہت ضروری ہے، جس کو آپ سچا سمجھ لیں بس پھر اس پہ ڈٹ جائیں۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم جاؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں تم مانتے نہ مانو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، حالانکہ پوری قوم ایک طرف تھی، ایک شخص ایک طرف ہے، میجورٹی ہے اس طرف، اس طرف حق کے ساتھ صرف وہ خود اکیلے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم سب بھی یاد رکھو کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو تم کر رہے ہو۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل پہ جو تنقید ہوئی ان کا حال کیا تھا، کہ شروع میں وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے، پھر جب دیکھتے لوگ نہیں باز آتے تو خود بھی ساتھ انہیں میں شامل ہو جاتے۔ اسی سے سب سے بڑا بگاڑ آتا ہے، کہ اگر ایک دین پڑھا ہوا شخص، علم رکھنے والا شخص، وہی کچھ کرنا شروع کر دے جو اور لوگ کر رہے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو پھر اس کا یہ سب کچھ بے مقصد ہو کے رہ جاتا ہے۔ مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا، تم سب میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو چلو، ثم لا تنظرونی، پھر مجھ کو مہلت نہ دو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب بھی ہے، تم مانو کہ نہ مانو۔ نبی کا اعتماد اور یقین قابل ذکر ہے اور اس کے بینہ پر ہونے کی علامت ہے، یہ سب یہ دلیل کا زور ہے جو بول رہا ہے۔ ما من دابت، نہیں کوئی بھی جاندار، الا ہوا آخذ بناصیتہا، مگر وہی اس کی پیشانی پکڑے ہوئے ہے، ہر کوئی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اس کی مٹھی میں ہے، یعنی انڈائریکٹلی تمہارے معبودان خود ساختہ بھی اسی کے قبضے میں ہیں، جن کو تم خدا کہتے ہو وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی اس نے مجھ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی۔ جس کو یہ صراط مستقیم کہہ رہے تھے، اس کی نمایاں خصوصیات اور جھلکیاں ان آیات میں کیا نظر آتی ہیں؟ نمبر ایک، توحید، نمبر دو، عبادت الہی، اعبد اللہ مالکم من الہ غیرو، توحید اور عبادت اللہ، پھر استغفروا ربکم، پھر توبوا الی، پھر نعمتوں کا احساس، شکر، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر توکل علی اللہ، خدا کو اپنا پروردگار ماننا، ربی توکلت علی اللہ ربی،
میرا پروردگار تو وہ ہے۔ صرف خدا کو تمام طاقت کا مالک سمجھنا۔ ما من دابت الا هو اخذ بناصيتها، خدا کو اپنے اوپر نگران بنا لینا، صراط مستقیم پہ ہونے کی علامت۔ انسانوں کی نگرانی کو نہیں، اللہ کی نگرانی کو اہم سمجھنا۔ ہم کوئی کام کب کرتے ہیں؟ جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، جب کوئی ہمیں پوچھنے والا ہو۔ کوئی نہ پوچھے ہم کوئی کام نہیں کریں گے، خواہ وہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ لیکن پیغمبر کے پیش کردہ صراط مستقیم میں یہ نمایاں علامت ہے۔ اور پھر تکبر کی بجائے اطاعت کی روش۔ ان ربی علی صراط مستقیم فان تولوا، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو ٹھیک ہے، فقد ابلغتکم، میں نے تم کو پہنچا دیا، ما ارسلت به الیکم، جو میں دے کر بھیجا گیا تمہاری طرف، جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی۔ تم نہ مانو، تمہاری مرضی، پھر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ ویستخلف ربی قوما غیرکم، اور خلیفہ بنائے گا، پیچھے لائے گا، استخلاف، ربی میرا رب، قوما ایک قوم کو، غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی۔ اگر تم وہ نہیں کرتے جو تم کو کرنا چاہیے تو رب کو پھر تمہاری ضرورت نہیں، پرواہ نہیں، وہ تم کو مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا۔ یستخلف قوما ولا تدرونہ شیئا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ تمہاری زمینوں کا، تمہارے مکانوں کا، ان سب نعمتوں کا مالک کوئی اور ہو جائے گا۔ اگر تم خدا کے وفادار نہیں تو یہ سب چیزیں بھی تمہاری ہمیشہ نہیں، پھر یہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ تم نے اپنے رب کی طرف توجہ نہ دی تو اس کی بنائی ہوئی یہ ساری نعمتیں پھر تمہاری نہیں۔ اب دیکھیں نا، اس وقت دنیا میں ہم کو جو کچھ ملا ہوا، جو کچھ ہماری خدمت کر رہا ہے، ہاں ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، یا جو نعمتیں ہم کھاتے ہیں، یہ اصل میں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں نا، جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔

0: اگر تم اس کے نہیں تو پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ تمہارا حق نہیں، پھر کہیں اور جاؤ جہاں اس کی حکومت نہ ہو. ہے کوئی پناہ دینے والا؟ کوئی بھی تو نہیں. پھر اس کو چھوڑ کے منہ موڑتے ہیں؟ ان تولوا، ہے کچھ حق منہ موڑنے کا؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے. تمہارے یہ سب مکر و فریب مجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتے، میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ مجھ کو بچائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
2: یہ اپنا وائب سیٹ ہے،
3: جی ایف ایم دا بیسٹ ہے.

حکومت جا غربت جی چکی میں پسنجندڑ عوام تہوار جاری پنجے ڈیں بے پیٹرول اینڈ ڈیزل کے اگن میں ریکارڈ واد کر چی 3.40 روپیہ مہنگو تھن بعد پیٹرول فی 367.75 روپیہ فی تھی ویو ڈیزل 6.72 روپیہ مہنگو تھن بعد 392.67 روپیہ فی لیٹر تھی ویو پنجے ڈیں دوران پیٹرول 22 اینڈ ڈیزل 15 روپیہ مہنگو تھو اردن میں امریکی اڈے تے ایرانی حملن دے نتیجے میں امریکہ دے کیترن ہی فوجی جہازن کے نقصان پہنچو ہے امریکی میڈیا تصدیق کرے چھڑی سی بی سی نیوز پینجی رپورٹ میں جانا ہوا ہے تے ایرانی میزائل حملن میں امریکہ جا ایف 15 جہاز 18 تھرڈ بولٹ متاثر تھیا ہن جڑے تے کہیں بھی امریکی فوجی کے نقصان نہ ہے پہنچو صدر آصف علی زرداری لندن کا ڈے پہنچی ویو صدر آصف علی زرداری جے برطانیہ میں ایئرپورٹس جے سسٹم متاثر تھن سبب روانگی میں ایک ڈی دیر تھی ہوئی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملة عبرك انت شريف جناب عالی جناب عالی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the عذیب and مصنفین know what I mean when I scream Party like a virus in your system Party again again the game I ساری رات تازی کروں یادیں سارا دن جاری کروں بارے بازی کو بلا دیں کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں فوکس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں ہو رہا میرے تیرے بوٹس پلیز نو فوٹوز ٹھیک ہے جی گز پیٹے مانگے نکلا میں باتیں گیرے سپیڈن ٹیکٹ یہ جو اتنی ہے کافی پیئے گیچ میں چکارا پیچے ہوئے دیکھا سا نیڈ پینڈ پیچر

0: پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
2: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
1: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے, ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی. ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
1: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی, جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا, انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 rupees خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
2: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری. چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 years گارنٹی سان چھتو لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
0: سونا لایا ہے این پی ایس, تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
4: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

جی واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 پر ہماری ساتھ جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی 92 نوریا باد اور جناب لاڑکانا کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو. بالکل سی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے, جس میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ خوبصورت کیسے ہوا جاتا ہے, اور خوبصورت اگر آپ چلے ہو بھی جاتے ہیں لیکن اس خوبصورتی کو مینٹین کرنا کتنا زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے. تو اگر آپ صحیح سے مینٹین نہیں کر پاتی اپنی خوبصورتی کو اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا کوئی کچھ بتا دے ہمیں, ویسے کچھ لوگ اگر مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایسے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ والا پروڈکٹ لے جائیں یہ والا لے جائیں, ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کی اسکن جو ہے وہ کس ٹون کی ہے, آپ کی اسکن کے اوپر کس طرح کے پروڈکٹ لگائے جا سکتے ہیں, بس ان کو اپنی چیزیں بیچنی ہوتی ہے. اگر آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ان تمام چیزوں سے آپ بچ جائیں, آپ کے پاس کوئی اچھا سا پروڈکٹ ہونا چاہیے, تو آپ کے پاس ڈی اسکن بیوٹی کریم موجود ہے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو استعمال کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں ان سب کا پازیٹو سا ریسپانس ملا ہے مجھے. یقین جانے پازیٹو کیوں نہ ریسپانس ملے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم میڈیکیٹڈ فارمولا ہے. اور جناب اگر آپ مارکیٹ جاتے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں معلومات لیتے ہیں, دکاندار کو بولتے ہیں بھائی صاحب ڈی اسکن بیوٹی کریم دیجیے, اور وہ آپ کو کوئی سی بھی کریم پکڑا دیتا ہے, بولتا ہے ہاں بابا یہ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم, تو کچھ دکاندار یہ بھی کرنا ہے. اگر تمہاں کے اتو پتو خبر نہ ہوجائے یا تمہاں کی نشانی کا خبر نہ ہوندی, تو تمہاں ظاہر سی گلا ہونا اسکیم میں پھسی ویندا. اگر تمہاں چاہے تھا تو بابا تھوڑا بدھائے سدرا ڈی اسکن بیوٹی کریم کیں آئے اساں ونیو تو اساں کیں معلومات لگی اساں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آئی ہی. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جکا ہے جی ڈبی آئے نا جو پیکنگ ہے جدید تا جی باکس سے ڈسندا ڈی اسکن بیوٹی کریم جی تو ڈاکٹر مائی جو فوٹو نظر ہی ٹھیک ہے, ڈاکٹر مائی جو فوٹو آئے تو سمجھی ونو بابا ہی ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم جگہ تاکہ ریزلٹ دے پی صرف صرف ب راتن کے استعمال سے, سو ب راتوں اگر تم استعمال کرو تھا ڈی اسکن بیوٹی کریم تو تاکہ سفا پرفیکٹ ریزلٹ ملی وی. ڈی اسکن بیوٹی کریم جگہ ہر اسکن وارو مانو استعمال کرے سکے تو, ان کے علاوہ اگر تم مرد حضرات آؤ خواتین آؤ ہر کوئی ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کرے سکے تو, ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرو خوبصورت خوبصورت دکھا جو بابا. اگر یہ بھی سین آئے تو تمہاں پان نتھا استعمال کرے سکو, چلو کوئی مسئلو آ کوئی ایشو آئے تو تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال نتھا کرے سکو, تو تمہاں کہیں پانچے پیری پیارے کے گفٹ بھی دے سکو تھا. ہاؤ صحیح ہو دھو تمہاں, اگر کہیں پیری پیارے کے تمہاں گفٹ کنا ڈی اسکن بیوٹی کریم تو انسان بھی محبتوں ودندی آئے, ان کے چو بابا تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جکا مارکیٹ میں اویلیبل تھی وئی ہے, ڈاڈو بھلو پروڈکٹ ہے, تمہاں ضرور استعمال کرے ڈسو. اگلو مانو جکے تمہاں گفٹ کیو جنی استعمال کندو نا تو ان کی خبر پندی واقعی بابا ہی پو تمہاں بھلے ان کے ایک ڈبی دینا نا پو ہو پان پیو وٹھن تو بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم ایڈی بھلی ہے. سو ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں بھی استعمال کرو, مانن کے بھی بھائی بدھایو تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کر, جن کے گھرن میں شادیوں آہن یا پھر تمہاں جی پانچ شادی تھی رہی ہے تو تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرن شروع کرے چھڈیو. اوکے جی, سو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر تم پانچ قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرانا چاہو تھا, تمہیں کہڑے بھی سٹی کا تمہارا تعلق ہے کہڑے بھی گوٹ کا تمہارا تعلق ہے, گھر بیٹھے پانچ قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرائے سکو تھا, کا گھڑی محنت نہ لگندی, بس تمہیں ہی نمبر جو بدھا پہ نمبر سے رابطہ کرنا پہنو, نمبر سے رابطہ کرنے کا فوراً بعد ہی تمہارے قریبی جنرل اسٹور سے ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل تھی ویندی. سو نمبر ہے نوٹ کرے وٹ جو, اوکے جی نمبر ہے 03-12-5025-907 بڑی 312 پنجویح 970 بیو نمبر ہے 03-27-38-4309 بڑی 332 73-84-309.

0: گال بول کے بھی آئے پر دے کھاتے موجب صاف دار ہے حقان وچ میں اوبر جی تبدیل تھیندر صورتحال تے چیلنج لیور کی بھی آئے صورتحال تے سفارت کاری وارو سلسلو جاری رکھن تے اتفاق وزیر اعلی ہاؤس میں بھٹو اسٹینڈ اسکالرشپ بابت پروگرام بڑے وزیر سید مراد علی شاہ تعلیم والے وزیر سردار شاہ این ڈی این کی شرکت تقریب خطاب کرتے سید مراد علی شاہ چوہت سن کے چونڈیل ہوشیار شاگردن کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھن جو موقع ملو ہے جن لائے رقم سندھ حکومت دے رہی ہے تعلیم والے وزیر سردار شاہ چھو ہے تو آکسفورڈ ہندڑ پنج شاگردن کے کلن پہ ڈگرین سے گڈ سندھ جو بھی امیدوں واگل ہیں امید ہے تو شاگرد سندھ جو گار اونچو گنا
1: آپ سن رہے تھے

0: ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
3: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
2: اولاد جو نہ تھین، عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
3: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230۔
2: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی۔ میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی۔ جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی، وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں۔ گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی۔ رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو۔ ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں۔ نوٹ، اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا۔ ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی۔ رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163۔
4: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری۔ چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک، سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطہ کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
4: ہائے ہائے ہائے.

وزیر اعظم ہاؤس میں بھٹو اسٹیم اسکالرشپ پاپت پروگرام وارے وزیر مراد علی شاہ تعلیم بارے وزیر سردار شاہ بین کی شرکت تقریب کا خطاب کردے مراد علی شاہ چھو تو سندھ کے چونڈیل ہوشیار شاگردن کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھن جو موقع ملو ہے جن لائے رقم سندھ حکومت دے رہی ہے تعلیم بارے وزیر سردار شاہ چھو ہے تو آکسفورڈ ویندڑ پنج شاگردن کے کلن سے ڈگرین سے گڈ سندھ جو بھی امیدوں واگل ہیں امید ہے شاگرد سندھ جو گاٹ اونچو کندا سنجو گھرو وزیر ضیال انجار تلفی تے بی رضا کیس کی جانچ کردڑ عدالتی کمیشن آڈو پیش ضیال انجار ایڈوکیٹ جنرل کے رویے تے غیر مشروط معافی وٹی چڑی جسٹس عمر سیال اواں کے گھران جو مقصد وارثان ہے عوام تے اعتماد بحال کرنا ہے ایڈوکیٹ جنرل جو رویو غیر ذمہ وارانو تصدیق آمیز ہو گھرو وزیر ضیال انجار سندھ حکومت کیس کی شفاف جانچ چاہے تھی کمیشن جو نتیجن تائیں پہنچن ضروری ہے ذمہ وارن کے منطقی انجام تے پہنچایا ویندو سینئر وزیر شجیل میمن کی صدارت ہیٹ ٹرانسپورٹ کھاتے جو اجلاس لاجسٹک پارک کے قیام 500 ای وی بسز کی خریداری لائے کابینہ کا منظوری وٹھن جو فیصلو شجیل نام میمن چھو تو لاجسٹک فارم جو قیام کراچی واسین لائے انقلابی کم ہوں شہر تا ہیوی ٹریفک جو دباؤ گھٹ تھو بی رضا کیس کی جانچ کردڑ عدالتی کمیشن پارا ڈاکٹر اسامہ کے جواب تے بے اعتمادی ظاہر 15 سپٹمبر تے ذاتی حیثیت میں طلب کمیشن ایس ایچ او عدیل افسال ہیڈ محرر ذیشان ڈاکٹر سمیہ پروفیسر نسیم کے 14 سپٹمبر تے طلب کرے ورتو کمیشن کے رجسٹرار ہے تو شہرین بھی کیس بابت جان دین شروع کرے چڑی ہے ایک شہری پارا بائناس باؤنس اکاؤنٹ بھی جان فراہم کرنے تے راسکو ظاہر کیا بے شہری ڈیجیٹل فٹ پرنٹس بابت جان دینی ایک شہری کیس میں مشکوک شخص جی پی نشاندہی کی کمیشن جان ڈیندڑ شہرین کی سنیاپ بجھی رکھنے جو فیصلہ کیا ہے کراچی کی احتساب عدالت کلفٹن میں پلاٹ کے خیر قانونی الاٹمنٹ بارے کیس میں وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بین کے نوٹس جاری کرے چڈو مصطفیٰ کمال بیا 15 سپٹمبر تے طلب احتساب عدالت وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اگونے ڈی جی افتخار قائم خانی اگونے ڈی سی او فضل الرحمان کے ڈی اے جی اگونے ڈی او ممتاز حیدر کے ڈی اے جی ایڈیشنل ڈی او سید نشاط علی رضوی محمد رفیق امبین کے طلب بھی طلب کر نواں صوبہ تماشو روشو ہے ہی صوبہ تھائیں نہ پر صوبہ ختم کرنے سازش ہے کچھ مانو کراچی کے سندھ کا دھار کرنا چاہن تھا ایس ٹی پی سربراہ ڈاکٹر قادر مقصی چھو ہے تا کراچی کی ملکیت عالمی اہمیت قبضے والی سازش کیں بھی صورت میں قبول نہ کرے ون یونٹ ٹھائے صوبہ ختم کیا ویا ہوا ان وقت بھی ننڈا ننڈا یونٹ ٹھائیں قبضوں کرنے کی سازش ہے سجی سندھ ایک آواز ہے قومی بقا لائے پرامن تاریخی جدوجہد کی ویسے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

پاکستان نے سعودی عرب کو دفاعی سہکار جاری ہے. دفاعی معاہدے تے عمل درآمد لائے وقت گھربل ہے. وڈی ترجمان سجاد حیدر خان چھو ہے تا پاکستان سعودی عرب جو خود مختاری سلامتی لائے حمایت جاری رکھ. پاک فورس سعودی عرب میں تربیت لاجسٹک سہولت لائے موجود ہے. پاکستان سعودی تے حوثی حملن کی مذمت کر چکو ہے. افغان شاگردن تے بھی پابندی والی خبروں درست نہ ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ترکیہ کے پردہی وزیر حکان فیدان سے رابطہ. بطرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گال بول. پردہی کھاتے موجب اسحاق ڈار حکان فیدان وچ اوپر کی تبدیل تھی در صورتحال سے خارجی ڈے وٹ کئی وئی. صورتحال سے سفارتکاری وارو سلسلو جاری رکھنے تباہ. اردن میں امریکی اڈے تے ایرانی حملن کے نتیجے میں امریکہ کے کیترنی فوجی جہازن کے نقصان پہنچو ہے. امریکی میڈیا تصدیق کر سی. سی بی سی نیوز پہنچی رپورٹ میں جانایا ہے تو ایرانی میزائل حملن میں امریکہ جا ایف 50 جہاز A-10 تھنڈر بولٹ متاثر تھے ہیں. جدید کہیں بھی امریکی فوجی کے نقصان نہیں پہنچو. وزیر اعظم شہباز شریف آٹو پالیسی 2026 کی منظوری دے چی. اعلان آئی ایم ایف کی منظوری بعد کیا ویسے آٹو پارٹس کی برآمدات بڑھانے لائے عالمی ویلیو چین سے گنڈن پنج وڈا اینکر مینوفیکچرنگ ادارہ ٹھائن کی تجویز. برآمدی آٹو پارٹس سے درآمدی ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی سفارش تھے. سندھ جو گھرو وزیر زیال حسن لنجار طلبی تے میر رضا کیس کی جانچ کردڑ عدالتی کمیشن آڈو پیش. زیال لنجار ایڈوکیٹ جنرل کے رویے تے غیر مشروط معافی وٹی چڑی. جسٹس عمر سیال اواں کے گرانٹ جو مقصد وارثن عوام جو اعتماد بحال کرنا ہے. ایڈوکیٹ جنرل جو رویو غیر ذمہوارانو تصدیق آمیز ہو. گھرو وزیر زیال حسن لنجار سندھ حکومت کیس کی شفاف جانچ چاہے تھی. کمیشن کے نتیجن تائیں پہنچن ضروری ہے. ذمہ واران کے منطقی انجام تے پہنچایا ویندو. سینئر وزیر شرجیل میمن کی صدارت ہیٹھ ٹرانسپورٹ کھاتے جو اجلاس. لاجسٹک پارک کے قیام 500 ای وی بس کی خرید لائے کابینہ کا منظوری وٹن جو فیصلو. شرجیل میمن چھو تو لاجسٹک فارم جو قیام کراچی واسن لائے انقلابی کم ہوں. شہر تا ہیوی ٹریفک جو دباؤ گھٹ تھی. میر رضا کیس کی جانچ کردڑ عدالتی کمیشن پارا ڈاکٹر اسامہ کے جواب سے بے اعتمادی ظاہر. 15 سپٹمبر سے ذاتی حیثیت میں طلب. کمیشن ایس ایچ او عدیل افضال ہیڈ مہرر ذیشان ڈاکٹر سمیا پروفیسر نسیم کے 14 سپٹمبر سے طلب کرے ورتو. کمیشن کے رجسٹرار چھو ہے تو شہرین بھی کیس بابت جان دین شروع کر چڑی ہے. ایک شہری پارا بائی چانس اکاؤنٹ بھی جان فراہم کرنے سے راس کو ظاہر کیا. بے طرف ڈیجیٹل فٹ پرنٹس بابت جان ڈنی. ایک شہری کیس میں مشکوک شخص کی بھی نشاندہی کی. کمیشن جان دیندڑ شہری کی سنپ گجی رکھنے جو فیصلہ ہوا ہے.

کراچی جی احتساب عدالت کلفٹن میں پلاٹ کے غیر قانونی الاٹمنٹ والے کیس میں وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال اور بین کے نوٹس جاری کرے چھو مصطفیٰ کمال اور بیا 15 سپتمبر کے طلب احتساب عدالت وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اگونے ڈی جی افتخار قائم خانی اگونے ڈی سی او فضل الرحمان کے ڈی اے جی اگونے ڈی او ممتاز حیدر کے ڈی اے جی ایڈیشنل ڈی او سید نشاط علی رضوی محمد رفیع کے بین کے بھی طلب کر نواں صوبہ تماشو اور روشو ہے یہ صوبہ ٹائن نمبر صوبہ ختم کرنے کی سازش ہے کچھ مانو کراچی کے اچن کا دھار کرنا چاہن تھا ایس ٹی پی سربراہ ڈاکٹر قادر مقصی ہے تا کراچی کی ملکیت اور عالمی اہمیت پہ قبضے والی سازش کئی بھی صورت میں قبول نہ کرداسی ون یونٹ ٹھائے صوبہ ختم کیا پیا ہوا ان وقت بھی ننڈا ننڈا یونٹ ٹھائن قبضہ کرنے کی سازش ہے سجے سندھ ایک آباس ہے قومی بقا لائے پرامن تاریخی جدوجہد کی ویسی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بڑائے نکھری ائی چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
6: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو.
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
6: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
6: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
7: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
8: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
9: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
10: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
9: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
10: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
9: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
10: اسانجے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا.
9: 03132525786.
10: جی ہاں 2315525786.
9: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
10: سندھ جو آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.